Ønsket via Snapchat, her var det Kaigo og Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Jan, og skal det lige huske at have med. Inden vi rammer nyhederne her klokken 7, så er der The Script og Man In The Arena. Og så her besøg af Lok featuring Khalid, Dive Into Me.

Somber med Home Wrecker her på Radio Skive, hvor vi også er sådan små 9 minutter fra klokken 9:30, hvor der er fredagsmixet. Her er der Aqua og Lolly.

0: SOS, det var her Rihanna. Vi skal have fat i ugens tester, den kommer fra Kundo, og den hedder Shen Mao.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: som om du aldrig...
1: Ring om natten, det var her Christoffer, og så er vi snart på vej mod nyhederne. De kommer om cirka 11 minutter. Inden da, så får du The Minds of 99, og det der udenfor, det er jo svært at sige. Men inden da, så er det her Dean Lewis, How Do I Say Goodbye.
2: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Radio Skive. Vi er i midten af time 4, Radio Skive Party Night. Jeg er NB. Nu er der David Guetta, Teddy Swims og Tones & I med Gone, Gone, Gone. Jack Jones, Joel Corey og Jason Derulo med Tonight. Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Charlie XCX og Billie Eilish med Guess. Cheat Ghost og Salem Eilish med Tism. Alesso, Nate Smith med I Like It. Ray, David Guetta og Hyperton med Where's My Husband. Og Seal og Moonlight og The LA's med There She Goes.